Соңғы хабарлар белән башлайбыз. Иранның Югары милли куркынычсызлык шурасы сәркатибе Мөхсин Ризаи Пакистан һәм Катар арадашчылары Тәһраннан үз шартларын тәкъдим итүне сораганнан соң, Иранның Ормуз бугазын ачу өчен шартлар исемлеген әзерләвен белдерде. Ризаи ул шартлар арасында төбәк сугышын туктату да булуын җиткерде. Рәсми зат Иранның Оман белән бугаз аша үтү өчен диңгез коридоры турында килешүгә ирешүен әйтте. Маршрутның кайбер өлешләре Оман сулары аша, кайберләре Иран сулары аша үтә. Ливанда урнашкан Әл-Манар ТВ каналына берген интервьюсында Ризаи, әгәр АКШ Иран шартларын кабул итсә, караплар билгеләнгән үзәк каналны кулланачак дип белдерде. АКШ-тагы иң көчле Израиль яклы лобби булган АЙПАК үзенең төп сайлау чыгымнары коралы Бердәм демократия проекты аша ил күләмендәге сайлауларга дистәләгән миллион доллар юнәлтте. Сайлауларга йогынты ясау өчен чиксез күләмдә акча тотарга рөхсәт ителгән СуперПАК дип аталган оешма компания финансларын күзәтүче Open Secrets мәгълүматлары буенча конгресс сайлауларына 54 миллион доллар сарыф итте. Бу гадәттән тыш финанс көче АЙПАКның Вашингтондагы йогынтысын шул вакытта АКШ-ның Израильгә карата сәясәтенә каршы көчәүче каршылыкларына һәм Америка сайлауларында бай мәнфәгать төркемнәренең ролен күрсәтә. Аксиос яңалыклар сайты хәбәр итүенчә, Трамп администрациясе Венесуэланың вакытлы хөкүмәте белән илнең зур нефть чыганакларында АКШның өлешен сатып алу турында сөйләшүләр алып бара. Ике АКШ рәсми затына сылтама белән язылган хәбәрдә сөйләшүләр 90 миллиард баррель расланган запаслары булган дистәдән артык нәтиҗәле нефть чыганакларын үз эшенә ала дип әйтелә. Бу Венесуэланың расланган 300 миллиард баррель запасларының якынча 3дән 1 өлешен тәшкил итә. Сүрия дәүләт мәгълүмат агентлыгы Сана хәбәр итүенчә, Сүрия илбашы Әхмәт Шара ЕПГ терроршы оешмасы кул астындагы СДГ-ның элекке җитәкчесе Мазлум Абдине киңәшче итеп билгеләде. Хәбәрдә әйтелгәнчә, Шара пәнҗешәмбе көне чыгарылган фәрман белән Абдине илбашы киңәшчесе вазифасына билгеләгән. Абди 25 августта узган матбугат конференциясендә терроршы оешмасының таркатылуы турында игълан иткән иде. Түркия Милли Саклану Министерлыгының матбугат һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр буенча киңәшчесе һәм сүзчесе контр-адмирал Зәки Актурк булай дип белдерде. СДГ-ны таркату һәм аның Сүрия дәүләт институтларына интеграцияләнүе Сүриянең суверенлыгын һәм территориаль бөтенлеген саклау һәм бер дәүләт бер армия концепциясен ныгыту ягыннан мөһим вакыйга. Актурк бу сүзләрне атналык матбугат конференциясендә әйтте. Ул СДГ-ны таркату һәм интеграцияләүгә кагылышлы тәрәкъиятләрнең хуплануын билгеләп үтте һәм булай дип өстәде. Безнең Төркия кораллы көчләре Сүриядә ирешелгән уңай темпның бөтен ил буенча таралуын, узак вакытлы тотрыклылыкны урнаштыруны һәм Сүрия армиясенең мөмкинлекләрен, бигрәк тә террорчылыкка каршы көрәштә гамәлдәге

0: Хәрби хезмәттәшлек килешүе кысаларында үстерүне дәвам итәчәк.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Непал вәкаләтләре Кытайдан кисәтү алуларын хәбәр итте. Кишәге зур су басулардан соң барлыкка килгән күл ташып чыгарга мөмкин. Полиция барлык куркынычсызлык хезмәткәрләрен, коткаручыларны һәм ярдәм күрсәтү операцияләрендә катнашкан кешеләрне уяу булырга һәм кишекмәстән куркынычсыз урыннарга күченергә чакырды. Катманду пост хәбәр итүенчә, су басулардан үлүчеләр саны 469-га җитте. 1300-дән артык кешенең, шул исәптән чит ил кешеләренең югалуы билгеле. Кытайның Тибет автономияле төбәгендә исә Непалдагы су басулар аркасында 3 кеше үлгән, 558 кеше югалган. Башта су басу алдыннан төбәктә җир тетрәү булган дип белдергән АКШ геологик тикшеренүләр үзәге мәгълүматларын яңартты һәм 5,2 баллы сейсмик активлыкның чыганагы бузлык җимерелүе булуын җиткерде. Катмандуда урнашкан халыкара тауларны үстерү үзәге белгечләре дә су басуның таулардан бузлык кисәкләре сынып төшү нәтиҗәсендә килеп чыккан кар ишелүе аркасында булуын белдерде. Япония урманнарында ризык җитмәү һәм авыл җирлекләренең бушап калу аркасында торак пунктларга килүче аюлар саны шактый арткан. Илдә узган елны 230-дан артык кешегә аю ташланган һәм 13 кешенең гомер өзелгәннән соң рәсми затлар эшкә кереште. Хөкүмәт торак мәхәлләләрдә аулау кагыйдәләрен йомшатты һәм ил күләмендә урнаштырылган капкыннардан соң 14 меңнән артык аю үтерелде. Илдәге аю популяциясының якынча 4-тән 1 өлеше бетерелүгә карамастан һөҗүм очраклары туктамады. Яңа ау сезоны башыннан бирле ким дигәндә 9 төбәктә 35-тән артык һөҗүм теркәлде һәм 6 кешенең гомере юк өзелде. Торак пунктларда күрелгән аюлар аркасында кайбер шәһәрләрдә дистәләгән мәктәптә уку вакытлыча туктатылды. Мохитне саклау оешмалары һәм хайваннар дөньясы белгечләре глобаль дәрәҗәдә юкка чыгу куркынычы астында булган Азия аюларының күпләп үтерелүе аларның юкка чыгуына китерергә мөмкин дип кисәтә. Пенджишен биртәсендә Испанияның көньяк көнчыгышындагы музейдан Аурупаның иң мөһим алтын әйберләр коллекцияләреннән берсе булган Виллена хазинәсенең барлык 66 оригинал әйбере урланган. Бурлар бинаның ян-ягындагы тәрәзәне ватып музейга кергән һәм тиз арада урлап чыкканнар. Урланган коллекцияның авырлыгы якынча 10 килограмм тәшкил итә һәм төрле әйберләрдән тора, шул исәптән савыт, сабалар, беләзекләр, алтын, көмеш, гәрәбә һәм тимердән ясалган бизәнү әйберләре. Артефактлар якынча 3000 еллык. Урта диңгездәге металл эшләнмәләренең тарихын өйрәнү өчен төп коллекция дип саналган бу артефакт Грециядәге Микена патша каберләрендә табылган хәзинәләр белән бер рәттән бронза гасыры алтын савыт сабаларының иң мөһим коллекцияләренең берсе. The Guardian газета хәбәр итүенчә, чын барлыкта булмаган фикер үзәге Ганноверның иҗтимагый сәясәт институты исеме астында эшләүче ялган Израиль яклы сайт ясалма акыл чатботларының Израильгә кагылышлы темаларына ничек эшкәртәчәгенә йогынты ясау өчен 9 көн эчендә 560 меңнән артык сүз бастырып чыгарган. Сайт үз эчтәлеген, мәсәлән, Фәләстин тоткыннары, Израиль сугыш җинаятьләре һәм Израильнең Газадагы фәләстинлеләргә каршы корал буларак ачлыкны куллану кебек мәсьәләләрне яктырткан объектив тикшеренү буларак тәкъдим итә. Ләкин сайтның юридик заты, физик адресы, исемнәре язылган хезмәткәрләре яки имзаланган мәкаләләре юк. Босния ит тураучысы кушаматлы элекеге серб командиры Ратко Младич үлде. Геноцид һәм сугыш җинаятьләрендә гаепле дип табылган Младичның узак вакыттан бирле дәвам итүче сәламәтлек проблемаларыннан үлүе әйтелә. 84 яшьлек Босния сербларының генералы Ратко Младич Гаагдагы Берләшкән Милләтләр оешмасының тоткарлау үзәгендә вафат булган. Анда ул 1992-95 еллардагы Босния сугышы вакытында кылынган геноцид җинаятьләре өчен гомерлек төрмә җәзасын үтәде. Бу соңгы хәбәрләр иде.
2: Иртәнге ашта оксым, җиңелчә ашамлык буларак оксым, кофега кушылган оксым. Организмга чыннан да шул кадәр күп оксым кирәкме соң? Оксым күбрәк булган саен без сәламәтрәк булабыз дибез, ләкин белгечләр моның белән килешәме? Артык оксым бүйрләргә, бавырга һәм йөрәккә ничек тәэсир иткәнен беләсезме? Әйтегез, бергәләп ачыклыйк. Иртәнге ашка оксымлы йогурт, жиңелше ашамлык буларак оксымлы батончиклар, кофега өстәлгән оксым, кичке ашка өстәмә оксымга бай продуктлар. Бу диета таныш тоеламы? Соңгы вакытта социаль медиа йогынтысы аркасында оксым сәламәт яшәү рәвешенең алыштыргысыз символына әйләнде. Күп кеше көн дәвамында тагын да энергияле, физик яктан нык һәм сәламәтрәк булу өчен белмичә һәр ашка күбрәк оксым өсти. Ләкин белгечләр бу үсә барган гадәт күренгәнчә зарарсыз булмаска мөмкин дип билгеләп үтәләр. Соңгы елларда оксым күбрәк булган саен сәламәтрәк дигән фикер тиз таралу сәбәпле ул организмның чын ихтияҗларын күләгәли башлады. Кирәк булганнан артык оксым куллану сәламәтлеккә ничек тәэсир итә соң? Организмның көндәлек оксымга ихтияҗы нинди? ТРТ хәбәр каналы бу теманы сәламәтлек фәннәре университетының җәмгыять туклануы кафедрасы башлыгы профессор фәннәр докторы Элван Йылмаз Акъюз белән тикшерде. Әйдәгез белгечнең нәрсә әйткәненә колак салыйк. Башта бер нәрсәне ашыклыйк. Оксым шыннан да бик мөһим. Профессор фәннәр докторы Акъюз билгеләгәнчә, оксымнар организмның төп материаллары. Алар үсеш, тукымаларны торгызу һәм төзү, шулай ук иммун системасы өчен бик кирәкле, алыштыргысыз туклыклы матдәләр. Шуңа күрә көндәлек оксым күләме бик мөһим. Чөнки оксым җитәрлек булмаса, сәламәтлек проблемаларына китерә. Ләкин артык оксым да организмга зыян сала. Профессор Акъюз монда мөһим нишкәлеккә игътибар Оксым шығанағы күләме кебек үк мүхим. Күнделік оксым жетмеу проблемасын хәл ету үшін хәр ошауда оксым болу мүхим. Ләкин біз қойсы шығанақны қолланабыз. Хайван оксымы екі өсімлік негізіндегі оксымы. Бір гіне түр оксым шығанағы файдалы түгел ол көп проблемаларға кетіре. Профессор Элван Акъюз потенциал зиянны бұлай оңлата. Әгер сіз күн сайын хәр ашығанда хайван оксымы білән туқланасыз екен, юрек қан тамырлары ауырулары, шулай ақ аш қазаны хәм юан ішек яман шыши білән біреттен яман шыш ауырулары күркінішу артышақ. Мұннан тыш ежепсілі туқлану кемігенліктен, ене ішек проблемалары барлыққа келешек хәм иммун системығызға тискері йығынты ясыйшақ. Артык оксым куллану бүйрләргә дә тискәре тәэсир итә. Профессор Элван Акъюз түбәндә гешә дәвам итә. Әгәр дә сезнең билгеле яки билгесез бүйр авыруыгыз бар һәм сез артык күп оксым белән тукланасыз икән, бу сезнең бүйрләргә йөкне арттырачак һәм хәлене начарайтачак. Оксымнар шулай ук бавырда метаболизмга керә. Бу сезнең бавырыгызга артык йөк китерәчәк һәм әгәр дә авыруыгыз булса, бу куркынычны тагын да арттырачак. Нинди оксымны сойларга соң, хайванмы яки үсемлек негизиндегисинме? Профессорның җавабы ачык. Хайван оксымы шыганакларын исәпкә алган кебек үсемлек негизиндеге оксым шыганакларын да игътибарсыз калдырырга ярамый. Көндәлек рационыбызга хайван һәм үсемлек негизиндеге оксымнарны кертергә тиешбез. Үсемлек негизиндеге оксымнарның биокулланылышын арттыру өчен ярмалар белән бергә ашарга тиешбез. Бу аминокислота схемасын көйләячәк һәм организмдагы биокулланылыш ышны арттырачак. Хәзер иң еш бирелә торган сорауга күчек, көненә күпме оксым җитә? Профессор Элван Акъюз берничә сан китерә. Кешенең яшен, буен, авырлыгын һәм физиологик хәлен исәпкә алып, сәламәт уллар өчен көненә тән авырлыгының һәр килограммысына 1,2-1,6 грамм оксым җитә дип әйтә алабыз. Бу күләм балалар өчен бераз аерылып тора. Үсеш стадиясындагы кичкенә балалар өчен без аны һәр килограммга 2-2,5 граммга кадәр арттыра алабыз. Ләкин авыру очракларында яки спортчылар өчен бу төрлечә була һәм күләмнәр артырга мөмкин. Диета тотучылар аеруча мускулларның кимүен булдырмас өчен һәр ашауга оксым кертәләр. Профессор Акъюз бу хакта булай ди. Көн дәвамында оксымнарны бүлү мөһим, ләкин һәр ашауда хайван оксымы булырга тиеш дигән кагыйдә юк. Хәзерге вакытта без оксым шыганаклары буларак кабул иткән нут, киптерелгән фасоль, яшел ясмык яки майлы орлыклар, шикләвек, арахис, эстерхан шикләвеге һәм бадәм кебек үсемлек нигезендәге оксым шыганаклары да безне оксым белән тәэмин итә. Буларны да керткәндә без көндәлек рационыбызда оксымның яхшырак бүленешен тәэмин итәбез. Әгәр сез һәр ашауда оксым алу өчен генә йомырка, ит, тавык яки балык ашасагыз, бу сәламәтлек өчен күбрәк куркыныч тудырачак. оксымлы

Огуртлар һәм эчемлекләр турында нәрсә әйтеп буласың? Профессор Акюз бу мәсьәләдә хуплау да кисәтү дә бирә. Без көндәлек аксым белән туклану күләмен арттырмаган очракта аксымлы йогуртлар ашый алабыз. Бигрәк тә спорт белән шөгыльләнүчеләр. Ләкин аксымлы йогурт белән генә туклану дөрес булмас. Әйе, ул мускуллар үстерергә ярдәм итә һәм мускуллар югалтуны булдырмый. Ләкин әгәр сез җитәрлек аксым белән туклансыз икән, аны өстәмә аксымлы йогурт яки аксымлы эчемлекләр белән тулыландырмагыз. Шулай ук аксым порошогын куллануда сак булыгыз. Җитәрлек аксым ашыйсыз икән, аксым порошогы кирәкми. Айрушы игътибар итәргә тиешле нәрсәләрне искә төшерик. Профессор түбәндәге кисәтүләрне ясый. Бавыру авырушыларда аксым метаболизмы бузылырга мөмкин. Артык аксым бигрәк тә алга киткән стадияләрдә аммиак туплануына һәм бавыр энцефалопатиясенә, шулай ук аңдагы үзгәрешләргә китерергә мөмкин. Шулай ук подагра белән авырушы кешеләрдә хайван аксымы ит һәм эчке азык куллану сидик кислотасы дәрәҗәсен арттырырга, йөнәкләр китереп чыгарырга мөмкин. Аксым өлкәннәр өчен мөһим булса да, алар бөйер функцияларына һәм су куллануга карап, артык аксым куллануудан сакланырга тиеш. Йомгаклап әйткәндә, фикер ашык, аксым сәламәтлек өчен бик мөһим, ләкин һәр файдалы әйбернең үз чикләре бар. Шыганакларыгызны төрләндерегез, күләмне тигезләгез һәм организмның шын ихтияҗларын тыңлагыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгеше Җәмил Дуач Ипәк әзерләгән Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган суфи Аху Баба турында сүз алып барабыз. XVII гасыр Диярбакырының тор һәм матур урамнарында һәр кемнең телендә булган бер шәхес бар иде. Ул төрки ислам суфи традициясының танылган исеме Аху Баба. Шын исеме Али булган бу гаҗәеп төрк суфие Диярбакырның алдынгы суфи шагыйрьләре һәм мәдәният эшлеклеләреннән берсе. Аны башкалардан аерып торган нәрсә халык ишендә җитлегеп, төрклеген шигырьләрендә шагылдыруы, Госманлы сарайына кадәр барып җиткән дан шөһрәте белән үз чырының уникаль кыйммәте булуы. Риваятләргә караганда, Аху Баба псевдонимы аңа җәйрән күзләренә охшаган матур күзләре өчен бирелгән. Шуңа күрә аңа Аху, ягъни җәйрән дип кушамат кушалар. Вакытлар узу белән Аху Баба буларак танылган Али яшь чагында ук уникаль тавышы һәм төрки суфи музыкасындагы таланты белән дан казана. Табигый таланты ярдәмендә кыска вакыт ичендә үз чырының дәрбишләр бакчаларының сандугачы булып таныла һәм тирә-юндәгеләргә музыка дәресләре дә бирә башлый. Диярбакырның тарихи традициясыннан көч алган Аху Баба барлык әсәрләрен төрек телендә яңгыратып, халык күңеленә үтеп керә. Сос һәм сүз телен иманны культурасы белән кушып, киң катлауларга җиткерүгә ирешә. Аху Баба Бәктәши дәрвише. Аның юлы Хаҗи Бәктәш Вәли юлы була. Ул Госманлы армиясының танылган пехотасы янышарлар арасында тәрбияләнгән, гомерен суфишылыкка һәм бәктәше юлына багышлаган шагыйр буларак билгеле. Илаһиләр, дастаннар иҗат итеп, аларга килер дә язган Аху Бабаның әсәрләре ашук традициясе һәм дәрбиш әдәбияты белән сугарыла. Аның шигырьләрендә суфилыкның төп тәгълиматлары һәм суфишылыкның тирән толерантлыгы яктыртыла. Шигырьләрендә ул дөньяви кымсызлыкларга бирелмәвен, хакыйкатькә һәм иманга багышланган йөрәк белән яшәвен ассызыклый. Үзен ул түбәндәге сүзләр белән аңлата. Псевдонимым Аху, исемем Али, йөрәгем дөнья байлыгы белән тулган дип уйламагыз, йөрәгем иман белән тулган. Бу эчкерсез сүзләр аның дөнья мал-мөлкәтенә бирелмәвен, йөрәге иман белән тулган дәрбиш булуын күрсәтә. Аху Баба үз дәврендә халык арасында да сарай тирәсендә дә хөрмәт казанган сәнгатьче була. 1638 елда Багдад сәфәреннән кайтканда Диярбакырда суфи музыкасы мәҗлесендә катнашкан Солтан Мурат 4-нчының Аху Баба әсәрләренең сүзләрен һәм киләрен тыңлап таңкалуы әйтелә. Солтан халык шагыйренең осталыгын югары бәяләп, аны сарайдагы музыка осталары арасына кертә. Шулай итеп, Аху Баба Солтан Мурат һәм аннан соң килгән Солтан Мәхмәт 4-нче дәврендә дә падишаһ каршында әсәрләр иҗат иткән сирәк халык шагыйрьләреннән берсе була. Хәтта кайбер шиганаклар белдергәнчә, ул Солтан Мәхмәт 4-нченең сарай шагыйрьләре сәнгатьчеләре арасында урын ала һәм аны шагыйрьләрнең шәйхе дип атыйлар. Бу исем аның сәнгать дөньясындагы югары урынын күрсәтү ягыннан бик мөһим. Янышар дәрәҗәсе Аху Баба тормышында тигез роль уйный. Ул сугыш кырында күргән дәрвиш. Кайбер дастаннарында Хәзрәт Галинең кыюлыгын һәм Хаҗи Бектәш Вәлигә бәйлелеген тасвирлый. Сугыш күренешләренә рухи юнәлеш исте. Бер дастанында газиларга мораль бирергә теләгәндәй, армияны Хаҗи Бектәш Вәлинең гаскәрләре дип атый. Һәм Аллаһның арсланы дип атаган Хәзрәт Галине иң алдан баручы итеп тасвирлый. Аның шигырьләрендә инсани мәхәббәткә яки дөньяви темаларга бирелү күренми. Ул каләме белән хакыйкатькә ымтыла. Хәтта сугыш кырын Аллаһ мәхәббәте белән сугара. Диярбакыр үзәгендә туып үскән Аху Баба Анадолуның төрле почмакларында суфи җәмгыятьләр тарафыннан үз ителгән шәхес. Ул үз төбәгендә музыка остазы буларак күп шәкертләр әзерли. Тавышы һәм сүзе белән халык күңелен яулый. Аның шигырьләре телдән телгә күчеп, гасырлар буе суфи зикер мәҗлесләрендә укыла. Бүген дә кайбер суфи мәктәпләрендә Аху Бабаның сүзләре яңгырый икән. Бу ул калдырган тирән тәэсиренең дәлиле. Диярбакыр хаманың тирәсендә бүгенге көнгә кадәр сакланып калган суфи мәдәнияте вәкилләреннән берсе буларак Аху Бабаның сәнгате безгә ул чорның инану атмосферасы турында мәгълүмәт бирә. Аның шигырьләрендә чагылыш тапкан бердәмлек, мәхәббәт һәм алдан күрү төрек суфи традициясының бай өлеше буларак бәяләп бетергесез кадерле.
Аху баба бір яқтан түрік өз аңын һәм тілін өзінде бірләштергән халық шағиры, икенче яқтан ғадәти булмаған суфи дәрвиш буларак мәдәният тарихында үзенчәлекле урын алып тора. Бу җәйрән күзе дәрвишнең истәлеге Диярбакырның гына түгел, ә бөтен Төрки ислам дөньясының да уртак мирасы. Без бүгенге көндә аның кебек шәхесләрнең тарихи һәм суфи мирасын сакларга тиеш. Онытмыйк, Аху баба кебек шәхесләр төрки суфишылыкның нигез ташлары. Аларны искә төшерү һәм аңлау рухи дөньябызны баетуның иң яхшы юлы. Бу мирасны саклап, мәдәниятның бу киң хәзинәсен киләчәккә алып бару барыбызның уртак бурычы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуаш Ипәкнең танылган суфи Аху баба турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.